man kadi no license ndi ndi ngepi kuso kunga mpeti auto soe shime karo mahudi nga hokuka ano pano panga omonu shaguwa hamwa nga hakara sharano maru unga biki nga pita kana speed limit.